گانا بناتے ہوئے تم زبان سے زیادہ ساؤنڈ کا خیال رکھتے تھے، لفظوں کی ساؤنڈ اچھی ہو تو فوراً انہیں ہونٹوں پر لے لیا کرتے تھے۔ مانی، تم کہا کرتے تھے لوگ پوچھ لیں گے، جیسے تم نے اس گانے میں پوچھا تھا مجھ سے، یہ نشیمن کون سا شہر ہے یار؟

گانا بناتے ہوئے تم زبان سے زیادہ ساؤنڈ کا خیال رکھتے تھے، لفظوں کی ساؤنڈ اچھی ہو تو فوراً انہیں ہونٹوں پر لے لیا کرتے تھے. مانی تم کہا کرتے تھے لوگ پوچھ لیں گے، جیسے تم نے اس گانے میں پوچھا تھا مجھ سے، یہ نشیمن کون سا شہر ہے یار؟